0: 19 de septiembre de 1988, Washington D.C. vio nacer al que se convertiría en uno de los jugadores más determinantes de la NBA, Kevin Durant. Nombrado el mejor jugador del país jugando para la Universidad de Texas, fue reclutado en la primera ronda por Seattle. Pasó a los Warriors de Golden State, en donde brilló y conquistó dos anillos de la NBA. Es por esto que Kevin Durant es el icono de la canasta en TUDN Radio.
1: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios, pero los pisos de mi hermana siempre están brillosos. Le pregunté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microestropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
2: Por fin tengo la vida que merezco.
3: ¿Y esta qué se cree?
4: ¡No digas tonterías, papá! ¡Lo mejor que le puede pasar a esta empresa es que te mueras mañana!
5: ¿Cómo te atreves?
2: Entiende, Catalina no es tu hija.
6: Demuéstramelo. En esta finca voy a encontrar la verdad.
7: Corazón de Oro, de lunes a viernes a las 10, por Univisión.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es La Grandeza en Juego, 250 años.
9: Sandy Koufax tuvo una cima breve pero deslumbrante. Cuando estaba en plenitud parecía imposible batearle. Su recta y su curva dominaron a una generación. Lanzaba con arte y furia, con una mecánica elegante y un brazo de leyenda. Koufax no necesitó una carrera eterna para entrar al Olimpo. Le bastó un tramo de excelencia tan alto que todavía parece irreal.
3: TUDN Radio celebra los 250 años de grandeza deportiva. De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es La Grandeza en Juego, 250 años.
10: Joe Montana.
11: ¿Te accidentaste y estás gravemente herido? No esperes más. Llama a Roberto Hernández, tu abogado de confianza. 801-590-3275, 801-590-3275. La llamada que puede cambiarlo todo.
12: No importa si eres mexicano, hondureño, peruano o venezolano. Si tuviste un accidente de auto y no fue tu culpa, llama a Bobby el abogado. Con la licencia y la experiencia para ganar tu caso. 801-980-7777. No importa tu situación legal. Si ibas de pasajero y estás lesionado, llama a Bobby el abogado. 801-980-7777.
13: Yo soy el abogado Bobby Lotto. Consulta es gratis y recuerda, si no ganamos, no cobramos. 801-980-7777.
3: Obtén aún más deporte con tu DN Extra. Encuéntranos dentro de la aplicación.

0: to the Shaboy Show Daily Podcast on your favorite podcast platform or at shaboyshow.com. S-H-O-B-O-Y Show.
1: The Showboy Show es presentado por Victor's Tires. Llantas nuevas, usadas, rines, frenos, alineaciones, financiamiento 100 días sin interés disponible. Abiertos también los domingos. Más información en victortires.com. Restricciones aplican.
2: Joyería Cali tiene el inventario más grande de joyas en oro, 18, 14 y 10 quilates en todo Utah. Tenemos el regalo perfecto para cualquier ocasión. Aniversarios, matrimonios, quinceañeras, bautizos, primera comunión y graduaciones. Adicionalmente, reparamos tu joyería dañada o tu reloj favorito. Visítanos en el 2470 South Redwood Road, en West Valley, dentro de Latino Mall. Joyería Cali, joyería de calidad.
3: Familia, soy Piolín. Bobby Judo es el abogado con la licencia y la experiencia para ganar tu caso. Accidentado o lastimado, llama al 801-980-7777.
4: Yo sí lo recomendaría porque es un muy buen servicio y pues también a la primera llamada nos atendieron, nos dieron cita el mismo día.
5: Yo soy el abogado Bobby Udall, tu consulta es gratis y recuerda, si no ganamos, no cobramos. 801-980-7777.
6: Visita latinosaltlake.com, la página de internet de Latino. Por cortesía de Canyon View Credit Union, hazte miembro hoy y obtén hasta $700, celebrando 7 décadas de Canyon View Credit Union.
7: Man, I love this place. I've been surfing here since I was a kid. Now, seeing my grandson out on the water, it means everything to me. Watching him and taking in the blue waves, the sea breeze, the blurry horizon.
8: If you have geographic atrophy, or GA, subtle changes in vision could mean it's progressing toward irreversible vision loss. Izervay is proven to slow GA progression and could help preserve your vision for longer, so you may keep seeing the world around you. Izervay, or Avacincaptad Pegol, is an eye injection. Don't take it if you have an infection or active swelling in or around your eye. Izervay can cause eye infection, retinal detachment, or increased risk of wet AMD. Izervay may cause blood in the white of the eye, blurred vision, or a temporary increase in eye pressure. Do not drive or use machinery until vision has recovered after an eye injection or exam. Ask your retina specialist how you can slow your GA with Izervay. To learn more, call 1-855-IZERVAY or go to izervay.com. Paid for by Astellas Pharma.
9: Querida víbora de cascabel, la Toyota Tacoma muerde de vuelta. Con una carga completa de actitud y el poder para respaldarla, su motor híbrido iForce Max disponible está listo para atacar. Con hasta 326 caballos de fuerza y 465 libras-pie de torque, ahora ¿quién se asustó? Encuentra la tuya en toyota.com. Toyota, vayamos juntos.
10: Visita tus concesionarios Toyota en Utah hoy. Toyota, vayamos juntos.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit ciclo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
12: Ya se armó en Salt Lake City la gira que estabas esperando. Eslabón Armado. Amor Nocturno Tour. El jueves 30 de julio en The Depot. Compra tus boletos hoy en LiveNation.com.
13: Accidentado y seriamente lastimado, llama a tu abogado Roberto Hernández. 801-590-3275. 801-590-3275. Yo peleo, tú ganas.
14: La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
15: Sabemos que hay muchos desastres humanos y también naturales, pero la prevención es sumamente clave de las cosas que nosotros tenemos. Asegúrense, por favor, de tener un kit de emergencia. Ese kit puede ayudarse para los terremotos, incendios, huracanes. El hecho de tenerlo ya puesto es sumamente importante. En general, es importante tener y calcular alrededor de 2 litros por persona de agua por día, además de comida enlatada que pueda durar un par de

0: to the Sheboy Show Daily Podcast on your favorite podcast platform or at sheboyshow.com. S-H-O-B-O-Y Show.
1: Hola, tu amigo Shuboy. La verdad, no hay nada mejor que tener tu propia casa. Es una gran bendición. Are you ready to buy your own? Llámale ya a mi amigo Daniel Cabrera al 801-214-8229. Con Daniel Cabrera, sí se puede.
2: Daniel Cabrera con Realty Realty RT Lending, NMLS número 310953.
3: Desde tu primera comunión hasta tu quinceañera, cada joya cuenta una historia. Encuentra la tuya en Joyería Cali & Company. Gran variedad y financiamiento disponible. Visítalos en 2470 South Redwood Road, junto a Rancho Market en West Valley.
4: Hola, mi querida comunidad. Les habla su abogado Carlos Trujillo de Trujillo Law Group. Y si usted tuvo un accidente de auto o tiene un caso de inmigración donde necesita ayuda, denos una llamada. La primera consulta es completamente gratis y nos encantaría poder ayudarle de la manera en que lo hemos hecho por los últimos 11 años aquí en la comunidad de Utah. Así que llámenos al 801-590-9139, 801-590-9139.
5: Querida víbora de cascabel, la Toyota Tacoma muerde de vuelta, con una carga completa de actitud y el poder para respaldarla. Su motor híbrido iForce Max disponible está listo para atacar, con hasta 326 caballos de fuerza y 465 libras-pie de torque. Ahora, ¿quién se asustó? Encuentra la tuya en Toyota.com. Toyota, vayamos juntos.
6: Visita tus concesionarios Toyota en Utah hoy. Toyota, vayamos juntos.
7: ¿Estás listo para vivir una vida libre de nicotina? Dejarla es una de las mejores decisiones que puedes tomar por tu salud y hay ayuda disponible. Los centros Community Health en todo Utah ofrecen a personas sin seguro medicamentos gratis para dejar los productos con nicotina, sin juzgar, sin presión, solo apoyo real para que te libres de la adicción al tabaco. Un futuro más saludable comienza hoy. Tú puedes dejarlo. Nosotros podemos ayudarte. Encuentra tu clínica más cercana en www.auch.org/ayuda.
8: We wouldn't be celebrating America 250 if it wasn't for a strong foundation set by the framers. Hamilton built America's financial foundation on sound money, later embodied by the gold standard. But we abandoned that discipline in 1971 and have seen inflation erode the dollar's value. What's the foundation of your savings? Is it gold or something that can be devalued? Hi, it's Dr. Ron Paul, and I encourage you to speak with my friends at Birch Gold Group about diversifying an existing IRA or 401k into a tax-sheltered IRA in gold. Learn more by requesting a free info kit on gold IRAs. Just text the word SECURE to the number 989898. Let Birch Gold help you build your foundation with gold. Text the word SECURE to the number 989898. Text SECURE to 989898.
9: La música nos une más que nunca.
10: Le habla el Conejo Malo, Bad Bunny.
11: Soy Karol G.
12: Pero Alejandro.
13: Combo lo saludo a Capo.
14: El Kangri, Daddy Yankee.
9: Escucha nuestras canciones, descubre nuevos artistas y vive la música 24/7 gratis. Solo tienes que descargar la aplicación La Música. La Música App. La música que amas, donde quieras, cuando quieras. Descárgala ahora mismo. La Música App.
15: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
11: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
12: Ya se armó en Salt Lake City la gira que estabas esperando. Es la Bonarma.